gbẹni to ti subu o tun di derin agbe yin di de nitori pe ti ni gbagbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de o han emi gan pa lase ni to ro ma lase ni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope.

a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pelayin odi pe a ko adun awe yi o e dide ke musari je.